0: Radio Pembrokeshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: Who remembers this? A classic from 1996.

0: Radio Pembrokeshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: How would you like to get 10% off your next TV at Vaughan's? And I don't mean chopping part of your brand new TV off with a chainsaw, because that would be silly. Right now, quote TV10 and get 10% off the price of all OLED and QNED LG TVs. Plus all 55 and 65-inch models come with a free LG X-Boom Bluetooth speaker while stocks last, and a 5-year warranty. Visit Vaughan's in Haverford West, St Clair's, Clenethley and Aberystwyth, or online at vaughans.co.uk. Vaughan's, for all your electrical appliances.